0: kuchukumusu mkutumizi mwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

0: wabula abamaka gange kati basanyufu okuva lwe twazuula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi.
1: Omuzadde, fulo mwana wo wenkizo, ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School, Buterevu yesoga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta k'ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa. Kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 19 43 oba 0780 6 75 54 wamu ne 0702 96 19 43 Faiha Schools Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
2: Oyagala kutandika farm ye nkoko, eye mbuzi, oba eyobumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika farm yo, eye nkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda ogenda otandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 65 78 oba noti 78 72 12. Tandika farm ye y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
3: Uli wakati mu program Omunala.
4: Omunala.
3: Mwogindo kuigire bintu binje ebikwatagana n'okwekulakulanya eddiini y'Obuyisiraamu, ebyafa eby'Obuyisiraamu n'ebintu ebirala binje.
5: Abatuuliriza abalungi abagobera program ene ekitiibwa, tukomyewo nate gye muli okusinziira yonna gye musinziira okutugoberera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubatuusaako ebigambo bye mu butuufu bwabyo nga bw'abyagala. We tugendedde mu kuwummulamu tubadde tukubye ekifaananyi ekigamba nti enzikiriza eno gye twogerako ey'okwawula omutonzi n'okumusinza yekka yekulembera byonna ebyalagirwa, yekulemberwa byonna ebyalagirwa. Ne tugifaananya n'ennyumba n'omusingi gw'ennyumba. Ennyumba bw'etaba na musingi munywevu tesobola kubeera nga ebeerawo. Wakadhalika na bwekityo ibada abantu ze bakola tesobola kuba nga zibeerawo nga tezizimbiddwa ku musingi gwa kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza buli kyonna kiyasa ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa ng'akuba ng'alaga obuzito bw'enzikiriza n'okuba nti yateekeddwa okuzimbirwako byonna ebikolebwa. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba. Tolaba engeri Allah subhanahu wa ta'ala yakuba mu ekifaananyi ng'akikuba ku muti omulungi. Agamba nti omuti omulungi, ekigambo ekirungi kiri ng'omuti omulungi. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba. Tulaba engeri Allah yakubamu ekifaananyi nga akikuba ku kigambo ekirungi, agamba nti kiri ng'omuti omulungi. Allahu akbar, kiri ng'omuti omulungi. Kyabaga nti asluha thabitun, omuti omulungi guba n'emirandira eminywevu mu ttaka. wafuruha fi sama omuti omulungi guba na matabi aga kutte obulungi agali mu banga okusinzira ku mbeera yako okuva wansi ekigambo ekirungi ekigambo kya la ilaha illallah nga yensibuko yenzikiriza yaffe ekigambo ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti la ma'buda bihaqqin illallah tewalibwa kisinzibwa mbutufu okujja ku Allah ekyo nga kyekikulembera okumanya ekyo n'okuteeka ekyo mu nkola kyekikulembera byonna ebyalagirwa omuti omulungi ye mukkiriza yenna alina ekigambo ekyo nga kyazimbiddeko obukkiriza bwe amatabi g'omuti gy'emirimu omukkiriza gy'akola gyambuka mu ggulu ilayhi yas'adu alkalimu attayyibu walamalu ssaalihu yarfa'u n'emirimu emirungi situlibwa ne gitwalibwa gy'ali allahu akbar abasomi b'ebitabu bamasheikh bw'oba oyagala ebigambo nga bigazi ku aya eno soma tafsir Sheikh Saidi Rahman Saidi rahimahullahu ta'ala ujja kulaba ebigambo byaleeta ku aya eno so ne Sheikh Muhammad Ali Sabuni Musafwa ayina ebigambo ebirungi ne Imam Kathir rahmatullahi ala aljamia alayhim jamia kyaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga ayogera ku nzikiriza embi etali ntuufu ngovudde ku ekyo aya eddako yagamba abiri mu ttaano tu'ti ukulaha kulla hiinin biizini rabbiha omuti ogwo gubala ebibala byagwo buli kiseera olw'obuyinza bwa mukama waagwo omukkiriza alina omusingi omulungi alina enzikiriza ennungi avaamu ebibala ebirungi avaamu ebigambo ebirungi avaamu ebikolwa ebirungi avaamu enneeyisa ennungi kitegeeza n'enneeyisa ennungi omusingi gwayo kwezimbirwa gwa nzikiriza nnungi era ennamu ey'okutegeera omutonzi n'omuwa ekitiibwa kye ekikulembera ebitiibwa byonna byalina okuweebwa ekyokuba ng'osinza yekka subhanahu wataala kyaba Allah subhanahu wa ta'ala ganti wayadribu Allahu al-amthala linnas wati Allah bakuba ebifaananyi eri abantu laallahum yatadhakkarun oliawo ne bajjukira oba oliawo ne beebuulirira ne beemanyisa n'ebifaananyi bati ey omuti omunywevu gulina enjawulo ku muti ogutalina mirandira kitegeeza n'omuntu atalina nzikiriza ntuufu alinga omuti ogutalina mirandira n'omuntu alina enzikiriza entuufu alinga ennyumba erina omusingi omunywevu n'omuntu atalina nzikiriza afaanana ng'ennyumba nga erina enyirira bagikoze waggulu ng'enyi bagitaddeko ebinyiriza bagiwunze naye nga talina musinga saawa yonna egenda kubagwira bannyiniyo era ekyo Allah akyogera mu aya eddako nagamba nti wamathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabitha n'ekifaananyi ky'ekigambo ekibi ekya shiriki ekyobusamize kusinza ebitali katonda kashajaratin khabitha kiringa omuti omubi ejituthati min fauqi al-ard اجتثتي من فوق الأرض ما لها من قرار وقتين ميلاندرا وقسيندو سيو وقولي مبانغا تقوين ميلاندرا الله أكبر نورشو فكلمة الكفر ما آلها الفناء اتشي قامبو چوننا انزكري زايو نيوك وخانيا كاتووندا obuddo bwayo kusaanawo nennyiniyo wala yasadu lisahibiha ila llahi amalun tayibun wala yasadu lisahibiha ila Allah amalun tayyibun. Nyani yote ina mulimu gonna Allah kwa kiliza ukufajari ogustulibu kutualibere Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaye yadako yabili mwomu sambu cheva Allah subhanahu wa ta'ala agamba yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti bilhayati dunia wa fil akhira wa yudhillu Allahu dhalimina yafalu Allahu ma yasha. Allah nyweza bakiriza ni chigambo cha tawhidi echi nywevu yuthabitu Allahu almu'minin bikalmati tawhidi thabita imanan tamman fil hayati dunia hatta yamutu humala al-iman وفي المرزخ في قبورهم عند السؤال ويثبتهم يوم القيامة أبنيوزا كونسي نوابيرا بكري زابا توف نابنيوزا مكسيرا چوكو أنو كولي ببوزو إراجي أكبنيوزا أنغا مزو كوزو كيرا مكسيرا أنغا تغيندا أكسسوا مليو مالا ببتيبو يأيتا موسين ورشا ببتيبو درسا يفيرو عليرو إغامانتي أعظم ekibuuzo kigamba nti ma azam ma amara Allahu bihi kyekiriwo ekikulembera byonna Allah byalagira kwanukula nikugamba nti azam ma amara Allahu bihi attawhidu ekikulembera byonna Allah byalagira kwekumwawula wahuwa ibadatu wahdahu la sharika la nga n'okumwawula kitegeeza kusinza yekka awataliwo kumugatta ko kintu kirala mwanisi naye tano byulizi we nabasomedde obwa kulembedde nga tuumba umba program yo lwalero atuuliriza omulungi ali eyo nabi sallallahu alayhi wasallam runaku rumu yaine sahaba iti wa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ngabo yalinga ne basahaba be chava amugamba nti ya Muadh, uwangi Muadh, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibadi. Umanyibbanja Allah ya banjaba antubunna biyatonda abadube. Umanyibbanja Allah ya banjaba adube. Ngariyeri kulembira ama banja gunna. Umanyibbanja Allah ya banju mutonde. Buli mutonde inna banji webbanjari. Musilamu, mukatulichi, Protestanti, Molokole, Mosevenicide, Mosamize, Banyarimo Banjibari. Chava Mugamba Muadh. Kultu Nengamba Allahu wa Rasuluhu Alam. Allah no Mubaka Beba Mani. Allah no Mubaka Beba Mani. Allahu Akbar. Qala Nabina Mugamba. حق الله على العباد ابانجا الله يا بانجا بدوبه اي عبدو وكبيرانغا بس زي كا اواتالي كومغاتاكو شنتو شلالا شنا اللي بانجا يا بانجا وشروك بالي بانجا يا تو بانجا يالي تاكي دو كولين بلا بنبي يا تو بانجا اللي يالي كولين بلا بنبي يا لاجيرا امبوليزو مرونجاري waluwa abuze chibuzo mbamanye yabuza yutuwa yitu soma montani kwa yitabu chino ya gamba ma aadham yabuza na gamba anti ma awalu ma yajibu ala na ibadi maarifatuhu abantu baina kusoka kumanyachi katiba naba kumanya bila lewe nabisikande kiafa gamba muandisi maarifatul amri ladhi khuliku min ajirihi kwe kumanya nsonge ya batonza songa chie tutonza ensonge ya tutonza kusinza ya tutonda. Ensonge ya tutonza kusinza ya tutonda. Ilari ya banja ili kulembera. Mwaki tulimuunsi? Mwusi tulimungi ensonge ya tutonza kusinza ya tutonda. Tulaga uru vanyamono kuwa muunsi. Vanyamono kuwa muunsi tugenda kudaire ya tutonda. Atulamule okusinza ila kubutia butu watu ukirize ensonge ya tutonza. Agenda kutulamula. Nga tulamulira kukutia. Mwetu watu ukiriza. Ensonga ya tutonza. Tuhayanu kula. Ya tutonda netumusinza. ye kane tumwaula wabe twajja mu nsi twekuza ne tugana okusinza yatutonda nga bwagamba subhanahu wa taala nga bwagamba Allah subhanahu wa taala suratu nisa yagamba Allah subhanahu wa taala suratu nisa yagamba kunkomerero yayo yagala nayo njiba somere mjiwulirize yagamba Allah subhanahu wa taala yagamba wati aya tujikoting yali ayogera ku Yesu Nabi Isa ni ba malaika ngalaga tiwali wachitonde chonna kitalina kusinza ya kitonda ba malaika basinze ya batonda ni ba malaika basinga okubera abo ku mwanjo nabo basinze ya batonda tebayina tebasobola kubera nga okubera kwabwe ku mwanjo kubajja ko kubanti bayina okusinza ya batonda Neba nabbi abasinga okubeera ab'enkizo nab'ekitiibwa kyabwe n'essanyu lyabwe kusinza y'abatonda omwonga mulimu nabbi Isa alayhi salatu wassalamu Yesu Kristo kyava agamba bwati Allah subhanahu wa ta'ala lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah masihu kubaita masiya abalala mutabani wa Maryam tekimanyisa bubi okubanga asinza katonda yamutonda ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون قيو ملائكة بوكو موانجو قيو با ملائكة بوكو موانجو بوكو رسكري نبو تشبه يساو بيوك سنزا كتوان ديابا توان دي. الله أكبر ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر يناو لروبو بي كوكو سنزا يامو توان نالا بانتي أبان يومي الدوبة لكوكو سنزا يامو توان ويستكبر نيكوزا لكن سكينة كسينزا فسيحشرهم إليه جميعا أو بنجيك وكوناني رزاجاري إيشكومي مكومي إيشكومي سافو من يديري فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أبا مكيرزا نبقوني من ميرونجي أجيك باوين بيرايا ويموجوف ويزيدهم من فضلي أتجيك بواني نيونجزا شبه تصوبنا وأما الذين استنكفوا واستكبروا نيابا أبانيوما نبتا فايوكو شابا تونزا نبالا بانغا بانيابا سينزا نبا سولا كسينزا فيعذبهم عذابا أليما أجيك بواني لزاني بواني لزيبيروما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا tebagenda kufuna mta wa mkwanu wa domu tasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina isagirin. Abe kuza kusinzi wa kumutonzi bajia kuingizi wa muliro nga baka kanyizi dua nga ba wansi nore shabanga abali yeyo tuwa tunwa kusinzi wa mtonzi ya tutonda nebi larabio nebi limonsi bia tuwe yambisa ebi okulia ebi okunywa ebyeba garwa amayumba matusula ebyambalo ebyo nnabya atondwa kutwi kuberanga tubikozesa linastaina biha ala ma khuliqna liajrihi tubyeyambise okutuukiriza kya tutonza akati abanga abampuliriza abantu kunsongene yokusinza ya tutonda bali mu miteke satu obena mteko kusoka waliwa abagaana okubawo kwa katonda baga teri katonda tubasinza nature baga nature bintu bya nature au baga na katonda basinza kwagala kwa mioyo yabo basinza sitani mteko kusoka mteko gwa kubiri waliwo abagama anti basinza katonda kawe basinza ni ebirala basinza ni bitonde ono bwati basinziza abona bwa bati basinziza abasinza katonda ngeno basinza ni ebirala abona bwa bati basinziza mwakubadenga baro uzanti basinziza waabudu allaha wala tushiriku bihi shai'a musinze katondo omute mugata akechi tuchona toba angana baka tonda balala wendi kabachiri mateke kumi ili mateke agali mateke kumi toba angana echi tuchona na chunu uchifula katonda na uchisinza mateke aga Musa alayhi salatu wassalam mteko kukusatu abantu abasinza katonda omu owa mazima abasinza Katonda omwo wa mazima abatamuga tako kintu kirala awe basilamu abatuufu abatali babiwani ngabwe bogero olwaleero naye bwoba oli eyo ngaoli musilamu ng'osinza ebitali Katonda nga ne mumuzikiti bwogenda olwotoolaba ogenda kwejjuukiriza ng'oteekeddwa mu ntaana fanyuma olwokutuuka mu ntaana ogenda kutuukayo nga tolina kye wali okoze nga wateganira bwereere so nga wategana omuteeko ogwokuna nga mmaliriza abantu abasinza bannabbi waliwo amadiini nga go galimu okusinza bannabbi n'abatuukirivu nga bannabbi abo n'abatuukirivu baweebwa ekitiibwa ekiweebwa Katonda era ng'abantu babasabanga webasaba Katonda abo nabo tebannaba kumanya nsonga nkulu yabateekesa mu nsi era eteekeddwa okukulembezebwa ku buli kintu kyonna olwekyo omuntu yenna gw'owuliranga ng'akukoowoola eri okusinza ekitonde kyonna omanyanga nti akukoowoola eri bubuze ekkuba erituusa omuntu eri Katonda kwe kusinza Katonda omu eyamutonda ow'amazima abampuliriza abalungi nsaba mukkirize pulogulaamu eno eya leero tugikomekkereze bwe tutyo ntumidde mwenna abatuwuliriza ntumidde omumbejja omukadde Hajjati Safi Ndagire n'abakulabirira mbeebaza okukulabirira n'okukukuuma Hajjati Safiya Hajjati Aisha Sister Sara n'abalala mwenna ntumidde abantu b'ennyumba yajja Lwalala yajja Lwanga bwe ntumira abo mba ntumidde bonna ntumidde Hajjati Zahara Mama Fida Ekibuli Hajjati Hidaya Rutete ku muzikiti awo nawe nkutumidde ntumidde ba Eke era ntegeeza abantu mwenna abatuwuliriza nti Eke waliwe yali yavaawo naye eri mu kitundu ekyo kyennyini bw'oba otambula ogenda Container Village kusaidi ya Kono tambula mpola bali opposite ne Ham empya eri ku mwala saidi awo ku mwala awo bali opposite n'ebizimbe byabiri ku mwala epya ebyazimbiddwawo ntumidde mwenna abatuwuliriza era abatugoberera abantu mu maka gange mbatumidde saba mukkirize olw'ofunda bw'obudde programu ebeere nga tugikomekkereza bwe tutyo bajeti ababiri ku poliisi awekawempe mbatumidde ajati manyina ajati rahma subhanallahi alazim ani olowooza asigadde abo ndowooza allah basobodde okubeera nga nzijukiza nga seerabidde bantu ba mu maka gange mbatumidde nnyo nsaba allah subhanahu wataala abakumi mwe bali kutulabirira nakututeekateeka tusaba allah abanguyiriza ensi n'enkomerero assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: bwetu bwebadde program omunaala
6: omwaka oguwedde twamaliriza okusereka ebisulo bya shukran bebiziho ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi naye olugendo luno terunaggwa omwaka guno tuddamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu weegatte ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya shukran bebiziho okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket oval lugogo jangu ng'omuntu kinomo nga famire essomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozi ogw'okuddukiramu gwa mitwalo 3 gyokka obi mitwalo 2 n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC
7: jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center
6: anyo Muslim Run 2026 ekutusibwako Pal FM anyo Muslim Run 2026 tukolwa obulamu tukolwa shukran babies wa administration bro
8: fungizo wa Pal of Africa Radio 2026 akubye kodi na te tekikali kulanga kolala ekiseera kyekyo obudde bwebwo weteeketeeke lindirira fungiza tukole 2026 akubye kodi lindirira
9: alo
10: ese bo mwami Mukasa
9: mutyane eyo
10: yono buloka
9: Yenze broka wa mayumba.
10: Ebangambye ne nyumba za mwenunji ko.
9: Chitufu. Oyagala abisenge bimeka?
10: Ngabi satu.
9: Ebei wajigambye?
10: Abangambye sata ero.
9: Ah, deda seveno zari nyamuko.
10: Iyidwachi.
9: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ye chitundu yalinya.
10: Musigisa.
9: Global paints.
10: Mutia.
9: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
10: Singa kweta kwa wabwe.
9: Wabwe tukosa global weather coat emulsion.
10: Owa. Kusiga nye musiga.
11: Global Paint, a reliable product.
12: It is a macaco, Kuluba Fumbo Brunje, Hirubi Yagasa.
13: Charo movie, Aksuza will like Kutujo. Ucharanga moving Gayomba, Ugurakum Siba Shehi, Ugokudayoma Kumuida, Allah, Ugurakumusanga, Gayimbo Yima, Tamala Serebunga, Yakuan Ogo Kumpi, Narokaku was of ours, and the Sawi Yigido Zevdu. The world of Sajanga, Umusanga Kupu, Nogatia, people who were dead. What was Sajanga Basura Motuka? To whatever Ukuna. Motoka, Vinadis of Yamotok. Muriway Pali, Murima Dawia, Muzo Gaya Surawa, Sharil Maro, Chara Movi.
12: Sakuno Kuku in some sense in Jolo, Mudini, Kunsonga Sobo. This is what you do, Ivan
14: Beseka, Korejum Sizakananda Kuntua Ravana.
12: Kuro Sunday, ukufa kusawa nyezi chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo.

0: yebade Ayatelo Colosseo, ngekutusi wako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitalo wa mayanja, bakubireko ku 0704-23-16-55. Omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kano ke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.